0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve ka suu
0: te saate aru ju, mis
2: see on õige surve,
1: see nagu, sülja närmed,
0: et see ei ole jumala eest on.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
2: ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudel, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suu
0: te saate aru ju, mis
2: see on
1: nagu, süljanärmed
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
3: ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, surve on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole täiesti, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole seal nurga taga.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ta ütles, et
1: nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti. Ja üks asi, mida ma jälestan...
1: Survega suudlus, survega suudlus.
0: Ma te saate aru ju, mis
2: ma ütlen.
0: See
2: on õige surve.
1: Et need see nagu, sülje närmed.
0: Et see ei ole... Jumala eest, no.
1: Loodan, et
0: jah. Ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist et kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole kunagi Margitega suudelnud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust!
2: WhatsAppi kirjutas meile hommikul Kairi, et tema ei ole lapse esimeseks klassiks valmis.
1: Ta kirjutas seda sellepärast, et ennem olin ka mina öelnud, et mina ei ole valmis selleks. Ja ma olen valmistunud, et kõik asjad on ostetud ja olemas ja läbimõeldud ja lapsel on nagu mingisugune eeltöö tehtud, et mis nüüd saama hakkab, aga vaimselt see on kuidagi, ma arvan, et kõik lapsevanemad tõenäoliselt, võibolla eriti emad just, kes on sellised võibolla rohkem muretsejad, teavad seda tunnet, et see ema süda ikka muretseb, et nüüd ta peab ju kuidagi suureks saama ja hakkama saama selles vähemalt 12 aastat selle pinge ja koormuse ja kõige sellega, pluss ma kindlasti ei ole see inimene, kes suudab õppida temaga koos niimoodi, et ma olen hästi rahulik seal kõrval. Ma juba tean seda, sest et mina ei ole see inimene, nii et ma ei tea, ta peab hakkama ise õppima.
2: Aga äkki ei käi 12 aastat, hakkab YouTuberiks.
1: Kas YouTuberid arvad, et nendel pole haridust?
2: Siis ta ei lähe enam kooli.
1: Kas sa arvad, et YouTuberitel ei ole haridust?
2: Ei, ma ei arva nii.
3: See oli hea küsimus, aga ei.
2: Aga noh, võib-olla siis ei jõua enam koolis käia.
1: Et sul ei ole aega. Või sa hakkad näiteks lauljaks. Noh, et seal on nii palju esinemised, et lähed selle USA tuurile ja noh, kus sa siis seda kooli enam jõuad lõpetada.
3: Aga tead, minu sõbranna, tema viis oma siis pooleteist aastase lapse viis lasteaeda ja ta ütles, et see esimene päev oli seal ka nii raske sellepärast, et siis selle tütre rühmakaaslane tuli esimesel päeval ja tõukas teda. Ja minu sõbranna laps on muidu selline nagu hästi, vaat selline leplik ja nemad, et ta ei ole üldse vägivaldne ja siis mu sõbranna ütles ka, et noh, et kas sa saad aru, et see ongi vist üks nagu kõige hullemaid asju, et ta juba nii väikesest saadik peab hakkama kuidagi enda eest seisma. Ja ma kujutan ette, et see on natukene seoses selle esimesse klassi minekuga ka, sest me ju teame kõik ja mäletame tõenäoliselt oma kooliajast, et tegelikult see on ikkagi päris suur sotsiaalne võitlus.
1: Muidugi.
3: Sa pead hakkama ise ennast leidma, sa pead võibolla enda eest nagu seisma, sa pead tegema asju, mis sulle ei meeldi, et kas see on nagu ongi, kas see ongi see hirm või nagu see, mis sa ütlesid, Grete, et see ema süda nagu...
1: Võibolla see, aga ma adun ka seda, et seal ajal, kui mina käisin koolis, oli see asi kindlasti raskem, sest et näiteks see kool, kuhu minu laps läheb, on kiva kogukonnaga liitunud, eks siis see kiusa, mis vaba kool ja noh, nii palju, kui ma olen kuulnud siis selle kooli kohta ikkagi, et seal on vähem sellist tõõrumist pinged ja ka sellepärast, et õpetajad ja kooli, sinulda kogukond kooli poolt on väga toetav, nad tahavad teada, nad tahavad arutada, nad, et kui mingi mure on, siis tulge rääkige järgi ja hoidke seda nii kaua, kuni see ühel hetkel plahvatab, et selles mõttes ma loodan vähemalt, et kooli valikuga ma olen enda poolt annud kõik, et seda asja võimalikult vähendada, aga loomulikult ega siis, no see on minimaliseerimine, aga ega ära hoida ei saa midagi.
2: Üks kuulaja küsib WhatsAppis pikapäeva rühma kohta Grete käest. Aga mis siis pikapäeva rühm on?
1: No seda on esimeses klassis, ma tean, et minu enda sõbranna, kelle tütar nüüd läheb teis, aga käis esimeses nimetab, et tal jäigi pikapäeva rühma. See on selline, ma saan aru, et seal nad õppivadki koos ja mängivad koos.
2: Mina ei ole kunagi olnud pikapäeva rühmas.
3: Meil Otapäeval oli küll see pikapäeva rühm.
1: See on täitsa tavaline, see on pidi olema niimoodi, et seal on see toit, mis pakutakse, on võibolla natuke level up, et nad saavad seal oma vahel, vaataks siis on kõik esimesed klassikus on koos seal.
2: Sellepärast, et
3: kui vanemad
2: on tööl.
1: See on üks asi, teiseks ka see, et need lapsed kuidagi sotsialiseeruvad seal, et see on natuke selline vabamas vormis see kooli jätk, plus nad saavad seal õppida ja nagu arutada ka mingid asju koos. Nii et kindlasti pikapäeva rühm, kui on võimalik, siis see on minu mõelest hinna selle päeva sees, et sa ei pea kuidagi seda lisaks maksma või et koolile, et see ei ole nagu tasustatud.
3: Aga ma ise kujutaks ette, et lapsele võib see olla nagu päris koormas, sest et see koolipäev on ju hästi intensiivne tegelikult, isegi kui esimeses klassis võib olla ainult niimoodi 4 tundi on ju, aga ikkagi kogu see, et laps peab ju õppima nüüd õppimist, seda keskendumist, mis on selles ühes nagu tunnis ette nähtud ja siis ta peab veel pärast seda ka kooli keskkonnas olema. Et ma täiesti saan aru, et see võib olla nii, et vanematel ei ole mingid muud varianti. Aga...
2: Aabitsad ka saab või? Esimeses klassis.
3: Kas aabitsad on?
1: No ikka antakse, ma arvan, et see on siia ikkagi see...
2: Milline see tänane aabits on?
1: Ei tea, teisipäeval selgub.
2: Mina sain ikkagi veel mingisuguse sellise aabitsa.
3: Kuke aabits või?
2: Ei, ma ei saanud kuke aabits, see oli mingi kollaste kaantega aabits.
3: Mul oli ka kollaste kaantega, kõvade kaantega. Ma lõin ühele klassivennale sellega nagu vastu pead, ma mäletan.
2: Väga õige.
1: Kiusa või
2: vaba kool.
1: Kiva.
3: ja aga ärgem unustagem, et ma olen 89 ka sündinud, nii et
2: seal ei olnud jah mingi kiusamisvaba kooli. Ei, ma mäletan enda kooliski.
1: Kuulge, ma ütlen teile ausalt, mina ka 89 sündinud ja meil oli koolis ka õpetajad, kes õpilasi kiusasid ja võin täiesti öelda nagu, et see oli ikka mitte nii, et mul lapsena tundus see nii, vaid tõesti seal oli väga, väga sellist suhtumist, et minul näiteks oli matemaatika õpetaja selline, et kuna minul olid küüned lakitud, ma ei tea, ma võisin olla mingi neljandas klassis.
2: No, oli siis vaja.
1: Ta jättis mind ikkagi tunni alguses seisma, kõik teised, et teie võid istuda, Greete jääb seisma, miks sul on oranžid küüned? Miks sa oled ära lakinud küüned? Ja ma sain kogu aeg niimoodi mingite asjade eest, et noh, midagi ei sobinud, midagi ei meeldinud.
2: Ja kus see kõlbab siis?
1: Kus see kõlbab? Ma ema kutsuti kooli ja vaadati siis muud, et ema pikka pilgu küll, et ise näeb täitsa normaalne välja, aga näes selline tütar on, kes lakib küüsi ja ma ei tea, meigib ja mis iganes. No seal olid erinevad probleemid, ei sobinud riided, jalanõud, küüned. Nii et selles mõttes see lootust on, et tänapäeva õpetajatel on ikkagi
2: küüned lakitud
1: ja õpilased võivad ka. Ma ei, noh, mina enda lapsel kindlasti esimeses klassis ei luba küüsi lakida. Õnneks ta pole ka soovi avaldanud selleks. Aga noh, ma arvan, sellist kohtlemist tõenäoliselt tänasel päeval koolides enam ei ole õpetajate poolt.
2: No järgmine nädal siis, ja 1. september, siis hakkavad need hirmud maha kukkuma järjest niimoodi kogu aega.
3: Just.
2: Aga
1: või juurde tulema, sest et sa saad aru, et appi ma ei osanud seda asja kartagi, aga sellega peab ka juba tegelema.
2: Igal juhul tasub siis tähelepanelik olla, kui need väiksed inimesed kooli hakkavad minema. Tõenäoliselt liiklus on teistsugune ja koolide juures on kindlasti tavaliselt väljas ka ju politseipatrullid, kes siis aitavad jälgida, et lapsed saavad ilusti üle tee. Mm-hmm. Lilled näpused. Ma arvan, et 1. septemberist viiakse ikkagi ju ikka, kooli.
1: On ikka,
2: lilli
1: ka, on ju, no ma usun ikka, et oma õpetajale sa ju ikka viid lilled.
3: Mina mäletan seda, et minu endine abikasa, tema on siis Lõuna-Afrikast pärit, on ju, ja temal on hästi palju sellist nagu briti kultuuri ja siis tema alati nii armsasti 1. septembril ütles, et sa pead kooli viidi õun.
2: Oh.
3: Et see oli mingi traditsioon, on ju, aga meil vist seda ei ole, aga
2: minaks mõtleme, mille eest 1. septembril muidu õpetaja Lilli saab, ta pole veel õpetanudki.
1: Selle eest, et on õpetaja, sellest on õpetaja, sest see amet nagu müts maha. Õpetajad nii lastajas kui koolis või mis iganes tasemel, siis vau.
2: Ma ei tahtnud tegelikult õpetajatele praegu liire, aga lihtsalt proovisin siit mingit intriigi välja võluda.
3: Aga hästi palju jaksu kõikidele, tegelikult mitte ainult nendele emadele, isadele, kelle lapsed 1. klassi lähevad, vaid kõikidele siis lapsevanematele.
2: Ei, no kõikidele, kes koolis käivad.
3: Ka. Ja kõikidele, kes koolis käivad.
1: Üks kõik, kas õpetamas või õppimas.
2: Just.
3: Ja.

0: ka järgmisesse teemaga, ma tahtsin öelda, et nüüd ma olen valmis avama ja
1: nüüd
0: rääkima nii
1: valmis,
0: nagu päriselt.
1: Sest et eile tõepoolest siis lõpetasime oma hommikuprogrammi ühe vist, noh, ikka ühe väga pomm küsimusega.
2: Ma
1: aiga,
2: hakkaks hoopis seal pihta, no. Ma saan, et Gretel on mingisugune uudis.
1: Aa, olgu, me ikka kerime veel seda teemat. Tõepoolest suudlemisest meile.
2: Ma lihtsalt nagu enda see enesinnang on praegu nii maha löödud, ma ei tea, kas ma tahan nagu mingit järgmist nagu asja enda kohta teada saada, ei ole nagu vajalik.
1: Me eile siis rääkisime sellest, et Jürgen siis luges Tradesist kellegi postitust, ühe naise postitust ja ütles, et miks mehed ei oska suudelda.
2: Just.
1: Võrdles suudlemist või halba suudlust nagu Bernhardini lakkumisega. Ehk siis ja siis tekis see küsimus ja arutelu, et miks mehed ei oska suudelda. Ja siis mina hakkasin mõtlema, Jürgen, ma nüüd ennast praegu alandan siin ka ja teen, nagu tekitan piinliku olukorda.
2: Ega mind rohkem alandada ei saagi ausalt öelda.
1: Küll me leiame viisi. Aga ei, minu siis kaaslane eile kuulas ka seda hommikuprogrammi ja siis te küsis, et aga miks sa meie esimesest suudlusest ei räägi?
2: No.
1: Ei rääkinud. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et asi oleks õiglane, siis kui ma olen ennast kogu aeg väga heaks suudlejaks pidanud, siis juhtus nii, et meie esimene suudlus olevat olnud kohutav.
2: Mm.
1: Ehk siis ma olin ka...
2: Sulle kaaslane ütles seda.
1: Jaa, aga ta ütles seda ikkagi natukene aega hiljem.
2: Aga tema oli hea, aga sina olid kohutav või?
1: Võt, ma ei tea, sellepärast, et tegemist oli, ma olin liiga palju veini joonud ja siis ta ütles, et see suudlus, mis ma siis talle kinkisin, oli... Lõpeta, Jürgen, see on väga isiklik ja mulle väga haiget tegelikult teema.
0: Tal on väga valus,
2: lihtsalt see väljend,
0: Margit peaga nutta.
2: Lihtsalt see väljend, et keegi kingib kellegile suudlus.
1: nagu oleks 18. sajand.
2: Nii vale lihtsalt.
0: Ja siis ta ütles sulle, kas ta ütleski sulle nii, et armas Margit, see suudus, kas sa mäletad see suudus, mis sa mulle poolast tagasi kinkisid, see oli halb.
1: Ei, ta ütles seda ikkagi natukene nagu teravamalt ja minu üle nalja tehas, mis on nagu okei, sest et see on meie suhtlemisviis, aga ma olin talle sülle istunud ja väga agressiivselt hakanud suudlema, ehk siis enne kui meie huuled puutusid põhimõtteliselt oli mul keel nagu olnud tema juba nagu tagumist
0: ammastorus.
1: Aga ta ütles ka seda, et paar sekundit oli see, et ehmatas ära, aga siis kõik läks paremaks ja siia maani me teeme selle üle nalja, et see esimene suudlus oli selline. Nii et Jürgen, vaata, natuke nüüd tasakaalustasin.
2: Aga mis see praegu mind üldse
1: ei, et see oli niimoodi, et ma rääkisin enda kohe kohta piinliku loo ja nagu...
2: Aa, et sa tahtsid mind nagu minu enesetunnet tõsta.
1: Ma tahtsin uppitada siit.
2: Aitäh sulle selle eest.
1: Ole lahke. Vaat, niimoodi sõbrad teevadki.
0: Tegelikult ongi uuring tehtud selle kohta, täiesti suuduse kohta ja uuriti siis ligi 700 siis täiskasvanud andsid vastuse. Uuriti siis elu parimaid ja halvemaid suudusi. Ja teate, mis tulemused olid? Väga kõnekad. Põhimõtteliselt võib niimoodi, vaata Margis ütles, et see esimene suudlus oli selline, et su kaaslane ütles sulle hiljem, et see ei olnud väga, väga meeldiv.
1: Mm-hmm.
0: See võibki nii olla, et see esimene suudlus määrab selle, kas see teine inimene hakkab sulle rohkem meeldima või vastupidi see huvi kaob. Näiteks 44% vastanutest ütles, et nad kaotasid pärast halba suudlust inimese vastu täielikult huvi. Ehk siis peaaegu pooled ütlesid, et see huvi, mis alguses on väga kõrge, võib täiesti nulli minna. Ja 14% ütles, et see üks suurepärane suudlus kasvatas huvi, et võibolla see inimene oli sulle siuk, et noh, okei, nagu sa ütlesid, sa olid natuke veine joond ja võibolla natukene siukses stripsis peaga suudlus, aga näed, see teine inimene suudleb nii hästi, et nüüd mul on huvi temaga edasi minna. Kinkida peale suudlusi veel midagi.
1: Kinkida suudlusi.
2: Aga mis see teeb siis heast suudlusest hea suudluse, et noh, me nagu siin räägime sellel teemal juba palju, aga...
0: See on neli tegurit on siin välja ka toodud. Näiteks, kuidas see suudlus füüsiliselt tundub? Ehk siis nagu sa ütlesid, kas on keel hingetorus juba esimese murdosa sekundiga või mitte. Kellega suudeldakse loomulikult? Millises olukorras see toimub? Et see on oluline, et Margit, sa läksid võibolla sellises suvalises olukorras liiga järsku peale. Kui sa tõesti oled rannas, vaatad seda päikese loojangut, millest me rääkisime, see on hoopis teine. Ja neljas on see, et milliseid tundeid see tekitab.
1: Aga see ei ole vist päris vastus Jürgeni küsimusele, et mida siis nagu tehnika on ju, sa mõtlesid, pidasid silmase.
2: Ei, ma mõtlen, et mis see nagu teeb heast suudlusest. No, see päikese loojang võib olla küll
1: see on nagu toetav.
0: Ta on toetav.
2: Aga tehnilist võib see ikkagi nagu kehv olla.
1: No minu jaoks. Mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan.
0: Survega suudlus.
1: Ma te saate aru ju, mis
2: sa
0: ütlen.
1: Et
0: need sülje närved
1: annavad. Jumala eest,
0: loodan, et jah.
1: Niimoodi.
2: Ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
0: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
0: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
1: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
1: Ei, et ütlesid, et
0: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.
1: Nii, aga peale selle surve lihtsalt üks asi, mida ma kõige rohkem jälestan, nagu tõepoolest jälestan, on see, kui suudlus on liiga märg. Ma ei räägi sellest, see on loogiline, et suudlus on märg, aga selline, kus nagu teise inimese nagu sülg tuleb nagu sulle suu ja see on minu arvates väga halb.
0: Ma ei ole kogenud sellist õnneks kunagi.
1: Ei ole ja.
0: Võibolla see surve pole olnud piisav.
1: Aga mina, mis sa Kereta, mis sina arvad? Mis see hea suudus on?
0: Ma arvan, et hea suudus on pehme.
1: Ahaa, sa oled pehme, tüdruk.
0: Nagu see...
1: mis asja?
0: Okei, no, sõltub. Aga...
1: Nii, räägi lõpuni ja siis
0: no
1: me jõuame.
0: No see, et on huuled pehmed, et see suudlus on selline nagu hästi. Vaata, ma võtangi selle kokku selle ühe sõnaga, sest et see, nagu sina räägid surves, siis minu jaoks, kui seal on ikka juba surve vahel, siis see asi on natuke, ta ei pruugi nii hea olla. Jah, see võib olla mingitel hetkedel nagu see surve seal, aga ikkagi see, kui me räägime konkreetselt esimeses suudluses, siis mis mind nii-öelda nagu, et ma olen nagu müüdud, on ikkagi see, et see on sükki nagu pehme ja voolujooneline kõik.
1: Aga kas nagu keelega või ilma keelest?
0: Kuidas sa ilma? See on, ilma keeleta suudlused on minu mõelest seal Ladina-Ameerikas
1: eemikates. Nii, aga nüüd siis oluline küsimus, mis jäi eilsest õhku.
0: Mina isegi ei tea, millest te räägite, sest mind ei olnud siin eile või üleile või millal te see teema oli.
1: Olgu, Jürgen, see sinu soovile vastu.
2: Mul on juba nii palju hinnanguid antud siin täna, et võibolla jätame selle suudlemise skaala võibolla mingi teiseks.

0: hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Emma Issi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esimesed.

0: Lähme magamistuppa.
1: Jah, jälle tagasi.
0: Mul on tšekid seal.
2: Oot, sul on öökapis on tšekid.
0: Jah.
1: Mis tšekid siis?
0: No mingid tšekid, mida mul on vaja nagu koguda. Okay. Mul ei ole eraldi selle jaoks kui mingid kappi või sahtlit.
2: Vaata kui
0: siis
2: erinevad.
0: Mul on seal, oota, mis mul seal veel on. Ma hakkasin mõtlema praegu.
2: Hakka oma nüüd öökappi läbi tuuseldama.
0: Mul on seal ühe päikese prillid vist ja üks raamat.
1: Mul on ka mingid raamatud. Taaselt mingi pudipadi läheb sinna, vaata, mida sa ei kasuta ja siis sa viskad selle sinna sisse.
0: Üks kõva ketas on seal vist.
2: Ma mõtlesin kõva ketas. Me oleme üli erinevad, sellepärast, et vaata, kui tehakse, naised teevad, et mis on minu käekotis seda ja neid videosid, siis ma usun, et ma saaksin 50, no ma saaksin väga palju Instagrami jälgijad juurde.
0: No, mis su käekotis on siis?
2: Ma ei hakka sellest, meil ei ole no, nii palju aega. Mis mu käekotis on?
1: Võta oma käekot, ma võtan välja ja panen käe sisse esimene asi, mis mulle pihku jääb on. Anu nätsupakk.
2: Nätsupakk. Minul on see pisikene käekott täna kaasas, kus väga palju asju ei ole, aga hullemas seisus on minu öökapi sahtel.
0: Nii, mis seal on siis?
2: Hakkasin ka seda läbi käima. Seal on erinevad laadijad. Seal on rohud, mingisugused, mis on siis vajalikud nagu õhtusel ajal melatoniin ja sellised asjad. Siis on seal ristsõnad, miski pärast, mida ma kunagi ei lahenda. Mm-hmm. Ja loomulikult on seal ka olemas erinevad siis, noh, õhtusteks tegevusteks vaja minevad erinevad, näiteks sudoku, täpselt niimoodi.
0: Erinevad õhtusteks asjadeks vaja minevad
2: öisteks tegevusteks.
0: Ärka töösel üles, et sul on seda vaja ja siis nagu...
2: Kulge, teate, mida me keerutame, ega kui me hakkasime öökapi sellest ju rääkima, kas te arvate, et on palju inimesi, kes ei mõelnud, et no väga paljudel inimestel öökapis on ju ikkagi sellised...
1: Lelud.
2: Sensuaalsed mingisugused lelud. Sest me ju ütlesime ka, et Epp Kärsilist
0: rääkima. Ma tahaks teada, kas on ikkagi nii või see on nagu... Me arvame, et see
2: on
0: nii
2: küll.
0: On. Arvad, et on, jah.
2: No minul on see niimoodi.
0: No sinul jah, kui ma mõtlen statistiliselt, et kui paljudel inimestel on öökapis mingisugused
1: lelud. Ma arvan, et päris paljudel on.
2: Sest et kuhu sa paned
0: arvate,
2: ju?
0: Sest et te räägite ise enda
1: pealt. Ma räägin enda öökapi poole pealt ainult.
0: Sa polegi enda öökapi.
1: Sinu tšeki omadest ma ei tea midagi.
0: Sa polegi enda öökapi sisu avaldanud.
1: Vaat, ja see jääbki saladuseks. Ma tegelikult avaldasin ja ütlesin, et mul on kolm sahtlit on ju ja ma kaks rääkisin ära ja kolmandas on igasugused sellised põnevad asjad, millest ma ei räägi.
2: Aga no sul on vedan, sul on nagu kolm erinevat sahtlit, minul on ainult üks ja sellepärast lähevadki. Noh,
0: põhimõtteliselt
2: olekski majandus aastat aru andnud ja siis oleks teises otsas oleks mingisugune.
1: Kas nad tšekid on ikka puhtad ja kõik?
2: Ja täpselt, kas on mingisugune vedelik hakanud kuskilt
1: välja voolama.
2: Kus juures minul on olnud, kui päris avameelselt rääkida, siis tõepoolest ei, nagu ei karda tunnistada, et on olemas mingisugused lelud ja mingisugused asjad on ju, mida saab erinevates siis erootika poodidest. Aga minul on juhtunud selline asja, ma tunnen, et ma ei tohi enam nendega reisida. Mm-hmm. Eks ma ei tohi...
1: Mina neid seiklusi tean, aga sa kui nii palju, kui sa julged, siis mina avaldaksin,
2: et
1: hea meil.
2: Ja et on juhtunud niimoodi, et ikkala kui lähed reisile, pakid nad kofrisse kaasa, aga vähemalt kolmel juhul on juhtunud selline asi, et ma olen pidanud lennujaamas võtma midagi oma kofrist ja on lennanud välja siis teatud sellist banaanikujuga mingisugune asi.
0: No.
2: Ja see juhtus viimati tumehallil vaibal, kuskil siis lennujaamas enne turvakontrolli või pärast turvakontrolli ja Erk Roosa siis nagu kõikide nende turvatöötajad tees Erk Roosa siis selline mänguasi lihtsalt veeres sealt minema.
1: Aga miks sa selle käsi pagasis sa panid? Või sul polnud ära
2: antavad? Meil ei olnud ära antavad
1: pagasid. Siis ma saan aru, aga kas sa võtsid patarei seal... välja, sest et vahel juhtub see, et sa kuulad, et kas mul on telefon ununenud kotti või mis see asi seal on?
2: Ei, see ei ole patareid, aga ma tean täpselt, okay, millest sa räägid sellepärast, et ühed, jah, on juhtunud niimoodi, et tõepoolest kofris hakkasid surisema ühed asjad ja autos ja siis ma pidin lihtsalt väga piinlikusega tunnistama. Et
0: aga miks see võidu piinlikust tekitab endiselt?
2: Vot, selles ongi asi, et miks, et ma tean, et mu kaaslase ema kuulab praegu seda programmi ja mul on väga, väga piinlik tema ees.
0: Aga,
1: ja, meid kuulavad ka lapsed ja seetõttu me räägimegi nendest hoopis niimoodi, et ongi kõik selline, ei ole piinlik, aga lihtsalt
2: tegelikult
1: me
2: ei tohiks olla piinlik.
0: No mõtlen ka, et miks see, ei ole. See täna nagu ja. Praegu...
2: Sest see ei ole ju enam see, et noh, tek peale ja ongi
1: absoluutselt
2: et,
1: mitte.
2: Et paneme filmidele mingid looduspildid.
0: Me reklaamime raadios nagu neid põhimõtteliselt.
1: Looduspildid. Mul on öökappis looduspildid.
2: Ei, filmidel vist kunagi olid, kas mingi ikka 30 aastat tagasi, et kui tuli selline natuke erootilisem seen, siis pandi mingid loodusud pildid.
0: Nii mõneski riigis on veel see tsenseeritud, et sul on vaja sinna panna mingisugune nunnu hülgepoeg asemele.
1: Ja tegelikult me oleme ju inimloomad ja loomade põhieesmärk on reproduusimine, nii et...
0: Siit ma võtangi selle kaasa, et me oleme nagu loomad ja täna käitun nii.
2: Mulle praegu meeldis lihtsalt see, et ma tõesti tundsin, kas ma läksin natukene liiale olla samameelne, aga meie armas Liis Lussmägi kirjutas mulle just sõnumi, et aga Margit, mul on lihtsalt see küsimus, et miks sa leid kogu aeg kaasas kannad?
1: Just. Ja mul on ka see küsimus, miks, mitte, et see halb mitte? Oleks, aga noh, et sa ütlesid, et ma läksin sõpradega autoreisile ja mul hakkas, ma mõtlesin, okei, okay. Okay, lennujamas juhtus on ja aga kus sa lendasid
2: kellega? Aga tõsi, vaata, hea küsimus, aga ma lihtsalt...
0: Aga neid ei kanta siis kaasas või mis nagu...
1: Ei, kui ma lähen ütlema, kui ma lähen sõpradega näiteks autosõidule lihtsalt no. Ta näiteks Tallinnast Tartus, siis ma ei võta igakord tõesti jah, kaasa seda.
0: No aga äkki sul Tartus läheb vaja?
1: No ja siis ma ostan
0: see igakord endale uusi osta.
2: Aga selles mõttes, et lihtsalt nagu täpsustan, et mul on kaks kodu. Mul on üks on siis Tallinnas ja teine on Otepääl, mis tähendab seda, et ma olen pikemad perioodid nii ühes kui teises kohas. Aga tõepoolest... Aga lennujaamas, see on ju loomulik, et kui sa lähed ju pikemale reisile, et sa võtad selle kaasa. Ja mulle meeldib tegelikult, et WhatsAppi kirjutatakse. Ma tunnen, et ma ei ole nagu...
0: Ei, sa ei ole kindlasti üksi.
1: Aga ei, sa oled üksi, sest WhatsAppi kirjutatakse, et tema julge meie kuulaja julge elusid kaasa võtta, et äkki kui on pagasi kontroll, siis võetakse välja, uuritakse, mis asi see on ja siis ta peab seisma ja aru andma.
0: Aga
1: siis
0: sa ütledki, mis see on.
2: Jaa, kas te olete näinud ükskord seda mingisugust videot, mis turvakontrollis sõbrannad panid siis ühele sõbrannale, panid sala ja käsipagasisse panid sellise väga pika ja sellise vulgaarse lelu ja siis see turvatöötaja võttis selle pagasi lähti ja tema see reaktsioon oli lihtsalt nii naljaka selle turvatöötajal, ta oli nagu kuule. Aga jah, sellised asjad.
0: Igal ühel
1: omad
2: lelud on ju. Mm-hmm.

0: tere , ilusat hommiku jätku .
1: ja räägime abielust , abielust , mis on õnnelik , pühendunud , kuid kumbki läheb õhtul oma koju . mõnele võib-olla tundub see , et on justkui nagu lahkumineku eelmäng , teisele jällegi tundub see võib-olla , et on võimalus hoida seda suhet just sellise värskena , hoida seda alles , säilitada ka iseseisvus . ja see Anne ja Stiili lugu kokkuvõtvalt , mina ütlen , et need , kes siin jah räägivad , kes on sellise elu valinud , minu korter , sinu korter , aga me oleme siiski paar , täna tuled sina mulle külla , homme mina sulle ja ülehomme oleme kumbki omaette , sest me vajame ka oma aega . pigem on rääkinud sellest positiivselt , sellises võtmes , et näiteks kõik need mingi argitavalised nägelused , kuule ära käi mulle praegu närvidele , ma tahan olla vaikuses ja üksi . kõik see mudru jääb su elust kõrvale .
2: oih , kõik hakkavad endale nüüd teist kodu otsima .
1: mina ei lähe seda teed .
2: muidugi sa ei lähe , te olete päris tihti ju eraldi .
1: ja esiteks oleme me niiviisi eraldi ja teiseks kuidagi meil on ka nagu see ruum olemas , et noh , mul on , ma istun seal külaliste toas , istun oma arvuti taga , et noh , ma suudan nagu või noh , me läheme täna , ma ei tea , maale on ju , mees ilmselt istub ja teeb oma põhitööd , mina olen aias tagumik püsti , noh .
2: Teil on suured elamised , te ei põrku kokku nii palju . aga kui sa elad korteris , väiksemas ruumis . Ruumis,
1: ei tea jah .
2: siis tulevad põrkumised rohkem . hakkad närvidele käima no, . ära nohise siin , ära hinga nii valjusti .
0: ülioluline teema praegu , sellepärast et meil kaaslasega on praegu tõenäoliselt hakkame soetama endale uut kodu , aga mu kaaslane ei ole veel 100% nagu minuga samas paadis , et me võiksime selle julge sammu teha . sest me praegu elame siis kahetoalises üpris pisikeses korteris , me oleme muusikud , ehk siis meil on kitarrikotte on igal pool , on ju . ja see , et teie praegu ütlesite seda , et tegelikult on vaja seda ruumi , ehk siis me läheksime kolmetoalisse , mis tähendaks täpselt sedasama asja , Pille , et mina saaksin seal kontoritoas olla , tema saab siis alumisel korrusel olla ja tegelikult on see oluline , sest kui sa oled päevast päeva kogu aeg ühes väikeses ruumis koos , siis ma olen kogu aeg tundnud seda ja mul on hea meel , et sa praegu ütled , et teil toimib see niimoodi , sest et vaat iga suhe ja iga inimene vist peab leidma endale selle , et mis nendele toimib ja mulle tundub , et mulle toimib see , et kui oleks rohkem ruumi .
2: aga mis see põhiasi on siis , mille pärast nägelemiseks läheb ?
0: meil ei lähe otseselt nägele .
2: ei no jaa , aga ikkagi sul käib mingi asi , sa võib-olla isegi ei ütle seda , sa vaatad seda .
1: mind ajab see . olla füüsiline kohalolek , et sa tahad nagu ruumis olla üksi , eks .
0: Ja et kui temal on isegi tegelikult seda rohkem , aga mind vist naisena kuidagi morjendab kõige rohkem ikkagi see , et seda avarust ei ole . et neid asju selle pisikese ruumi
1: sa räägidki kohta. Nii-öelda ruutmeetritest praegu või ?
0: Ruutmeetritest jah .
2: liiga palju asju või ?
1: ei , et ta tahaks nagu rohkem õhku , rohkem ruutmeetreid .
0: nagu võib-olla kõrgemaid lagesid
2: natukene . tahaks
0: palees elada . ei , ma räägin , et isegi üks väike tuba nagu juurde , et see , ma üldse ei ole selline nagu materiaalne inimene .

0: kui oh, nüüd on ta paar päeva läinud, nüüd ma olen oma peada enne, et see ei pea tähendama mingit probleemi.
1: Huvitav, et see annab vabanemise tunde. Oh, nüüd ma olen oma peada.
0: Mina mõistan seda.
2: Mina mõistan ka seda.
1: Ei, ma
0: mõistan, ja sa ei tee midagi erilist
1: Ma mõistan ka seda, aga see ongi nii huvitav, et sa ei tee midagi erilist
0: sellele. See on lihtsalt kuidagi psühholoogiliselt teistmoodi enne.
2: Et sa absoluutselt ei pea teise inimesega arvestama, et sa noh, täiesti nagu süüme.
0: Loherdan, kuidas ta on süüa, ei tee, näsin,
1: niisama. Lihtsalt
2: pelmeene.
1: Oi,
2: oi,
1: oi. Paksin mõtlema selle peale, et peab ikka olema nagu jõukust ka selles mõttes, et kui sul on vaja kahte eraldi elamist. Et noh, selles mõttes, ega see ei ole ju lihtne. Noh, mul siin oma korter ja tal oma korter, et see on ju...
2: Ja, aga meil on samamoodi niimoodi, et meil, mul on lihtsalt, ma väga varakult varajas eas ossin endale korteri, mis on siis Otepääl tee, nagu ma elukaaslasel on Tallinnas, ehk siis meil tekib selline eraldi.
1: Sa saaks veel nii elada, et üks elab Otepääl.
2: Ja, me ka isegi samas linnas olema,
0: no.
2: on ju.
0: No jah, see on juba
1: tegelikult. Veel parema.
0: Ja.

0: täna kolmes . 19.30 megavinge multifilm Kruudid , loomulikult eesti keeles . 21.15 Anne Hathaway romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: Haapsalus on hea .
3: Vabaõhulavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis . Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest .
4: tegutse täna , soojapidavad .

0: tahtsite maakonna uudiseid.
1: Ma tahtsin rahast rääkida.
0: Ongi kaks asja lähevadki praegu lopsti kokku sellepärast, et Viljandis.
1: Raha pole.
0: Seda ei öelda. Seda ka ei küsita.
1: See on huvitav. Tavaliselt öeldakse iga asja peale, et raha pole. Ükskõik, mis maakonnas või kus kohas sa oled. Esimene vastus on alati see, et ei saa raha pole.
0: Tänava küsitus ei olnud sellest, kuidas sa elad või kuidas sa rahadega hakkama saad, vaid tänava küsitmus oli see, et kui suur peaks olema inimese netopalk, et Viljandis hästi ära elada.
1: Nüüd on see, et hästi elamine on ka suhteline.
0: Ja on, vastused on ka erinevad.
1: Ongi.
0: Ja mina ütleksin, et vastused on ootamatult mõistlikud.
1: No
2: nii.
0: Isegi.
1: Palju siis on vaja?
0: Tagasihoidlikud. Et äkki inimesed ei julgenud ajakirjanikule ja ma hakkan kahtlustama. Kui ma küsin su käest, et kui palju sa tahaksid, netopalk on siis see palk, mis sa kätte saad.
2: Yeah.
0: Eks, mis su pangakontole potsatab, kui palgapäev käes on.
1: Kui palju ma tahaksid netopalka saada, et hästi ära lähtada.
0: Yeah.
2: Küsi minu käest, Pille.
1: Viis tonni.
0: Küsi minu käest. Nii, Margit, palju sa tahaksid saada netopalka, et hästi ära elada?
2: 2700.
0: Nägite? No. Jürgen ütles 5000, sina ütlesid 2000.
1: Hästi ära.
2: Sa oled ahne.
1: Ei ole ahne, see on me lihtsalt hästi ära. Vaata, meie võibolla see elustandard on teine, mina tahan teisi asju lihtsalt.
2: Mina, ja täpselt.
0: Oota, sa ütlesid 2700 või?
2: Ja, no ma ütlesin sellise...
1: Ja küll, ma võibolla panin praegu selles mõttes nagu...
0: Ei, sa ütlesid ausalt, et kui me hakkame oma unistusi sinna sisse panema enne ja kõikeks, siis 5000 oleks ikka täitsa kohe nagu mõnus.
1: Väga hästi
0: jääks natuke üle ja saaks osta vahepeal veel mingi asja ka enne.
2: Realistlikult tegelikult ma olen selline tagasihoidlik inimene, et hästi ära elada. No jah, suhteline küll. Ma arvan selline 2000 alates, ma ütleks niimoodi.
0: Siin on see summa käib ka läbi. No esimesena vastab Riina, tema ütleb, et 1500 eurot.
2: Mm-hmm.
0: Mulle tundub nagu, ütlen ausalt, kuidagi nagu väga mõisti. Kui me räägime unistustest, 1500 eurot. 1500 eurot on ikkagi väga tasakaalukas elu meil.
1: Siis sa üüri ei maksa ja?
2: Maksab ikka.
0: Jah, et see on jälle, et oletame, et kui oleks
1: üüri... Kui läheb pool, läheb sellest 1500 läheb mingi elamiskulude peale.
2: Jah, aga vaata, kõik vastajad on tõenäoliselt võtnud oma praeguse elu nagu järgi ja kulutuste järgi.
0: See Riina on muidugi juba natuke eakam, sest et ta ütleb, et ta saab ka, kuna ta on Soomes töötanud, siis ta saab 1000 eurot pensioni.
1: Siis järelikult on tal olemas kodu, mille eest ta tõenäoliselt ei maksa ja maksab siis nii-öelda nagu kommunaale. Võibolla tal on seal Viljandisel oma mingi, ma ei tea,
0: Kardo on noorem mees. Tema ütleb, et umbes 2500 eurot oleks paras, et siis saab normaalselt hakkama. Ja tema ütleb ka, et kõige rohkem kulub ilmselt söögi peale, millest jällegi järeldame, et üks on oma kodu enne. Sa ütled ka, kas sa tead, ma arvan, et meie hoiame söögi pealt tohutult kokku.
2: Meie, kes?
0: Minu pere.
2: Ja sest, et sa ju teed kodus ju süüa.
0: Oma kodused süüa. No meil on oma, eks jõud, mingit talus ja maal on üldse.
1: Ma teen ka kodus süüa, aga see ikkagi toit on nii kallis, sest selle pärast
2: kulub. Ja, aga sa sööd ka võibolla teissuguseid asju, sest kui ma olen aru saanud, siis Pille vaata, sulle meeldibki vahepeal teha sellist, noh, võibolla liian
0: kusti. Kui ma selle ülepäeva toidu täna valmis teen, siis ma söön seda ju homme ka.
2: Aga lasagne juba oli, mis sa sinna sisse panid?
1: Aga mis see nüüd nii suure silma?
2: Rikotat panid siin?
0: Ma arvan, et sinu lasagne ja minu ühepäeva toidu eelarve on väga erinev.
1: Mis see tähendab siis?
0: No, mis tuleneb sellest, et tegelikult mina ühepäeva toidu sisse ostan ainult kapsa.
1: No.
0: Kuna mul ülejäänu tuleb omalt.
1: Aga mul ei ole sellist võimalust, et lasagne plaati peenras kasvatada.
2: Kas keegi kasvatab või Jörgen?
1: Sa võid vilja ju kasvatada. Sa võid rahu teha ise väikese veski
2: kiviga. See kõlas lihtsalt naljakalt.
1: Ja siis ja nii edasi ja nii edasi.
0: Et kokkuvõtvalt ütlen, et kõige suurem summa käib siin läbi pildi pealt vaadates ühe noore inimese poolt. Maarja, tema ütleb, et netopalk võiks olla umbes 3000 eurot, et elamise ja toidu peale kulub kõige rohkem. Noh, nendel on veel ka lapsed, laenud, auto. Vaat siis tuleb juba hoopis teine summa sulle, eks ju. Liising on peal ja nii edasi.
1: Siin ongi natuke see asi, et ega ma võin selle auto maha ka müüa, tõmbame sealt kohe korraliku kuluvalli ikka kinni, tegelikult.
0: Jaa.
1: Auto võtab ikkagi päris palju raha.
0: Jah, ja hakkad sõitma aegalt, kui on vaja selle Boltiga, eks ole.
1: Sest et auto liising on kallis, kütus on kallis. No hooldus sa ei tee nii tihti, aga kui sa võtad igapäevaselt mõttes, siis ikkagi kütus ja kõik see, et see on päris suur kulu. Et siin on endal ka muidugi peeglisse vaatamist, et võiks mõne koha pealt, kui ma tahaks,
0: aga sa tahad hoida. Oma ilusa autoga sõita?
1: Tahangi.
2: Aga tegelikult
1: ja
2: vaata, tahangi. Ju...
1: Ja eile ma nägin kuskil Instagramis postitust ka, et keegi postitas seal istus oma Porsche kõrval ja ütles, et mul ei ole Porsche list, ütlen. Aga et see ei peagi kellegile tunduma nagu loogiline ja nagu tore. Mm-hmm. Aga kui sulle endale pakub mm-hmm. nagu rõõmu, siis see ongi kõik okei. Okay. Ma ei pea sulle ära põhjendama, miks ma sõidan sellise autoga või elan sellises kohas või teen neid ja neid asju niimoodi.
0: Ja.
1: Seepärast, et see ei peagi sulle absoluutselt nagu korda minema.
0: Ja, aga miks sa siis õiendab mu kätte rätikute kallal?
1: Sest see...
0: see ei ole sinu asi, millised kätte rätikud.
1: Tegelikult
0: see
1: ei olegi, absoluutselt. Kui see pakub sulle rõõmu,
0: ja.
1: Siis mina hindan seda.
0: See ei paku mulle rõõmu. Kätte rätik ei ole üldse niisugune detail, mille üle ma nagu rõõmu või kurbustume.
1: Kuna...
0: Kätte rätik on tarb asi, kui kuivatatakse käsi.
1: Vaata, selle pärast see ei jõuagi mulle kohale. Kui see pakuks sulle rõõmu ja elevust, siis ma saaks aru, et näed, Pillel, nii palju rõõmu tuleb vanast frotee rätikust. Aga kuna see ei paku sulle ka mitte midagi, siis mul ongi aru saamatu, miks sa kuhjad neid.
0: Ma ei kuhja neid, ma kasutan vanu, mis ema on andnud.
1: See ei paku sulle isegi nagu rõõmu.
0: Ei, sest et ma ei viitsi nagu mõelda, käterätiku rõõm tuleb kaubamajast, ostan praegu uue värske käterätiku.
1: No jah, see ei saa olla nii praktiline ja koiju.
2: Oodake, las ma nüüd tõmban natuke hoogu maha, sest ma tahtsin enne tegelikult Jürgen sinu kohta lihtsalt öelda, kui raadiokuuleja praegu mõtleb, et tegemist on ikkagi sellise, väga kõrgete standarditega mehega, siis tegelikult sa sõitsid ju väga kaua aega oma selle eelmise autoga.
1: Sõitsingi.
2: Ehk siis sul ei ole sellist asja tõesti, et nagu iga kuu siin vahetad ja nii edasi.
1: Ma ei ole nagu Andres.
2: Oi, ja. Esimene kord, kui praegu Andresest rääkisime ja see oli ka sutsakas.
0: Aga no, on
1: ikkagi... ma Andresest saabigi ainult sutsakatega rääkida, aga siin ei ole muud varianti.
0: Ta on ikkagi iluöödi nats, eks ole, käterätik peab olema seda värvi ja siis...
2: See mulle meeldib, et see on läbiv teema, on see käteräti teema lihtsalt siin.
1: Aga see ongi arusaamatu.
2: See ei ole arusaamatuid asju on elus olemas, aga...
0: Eile terve päev, kui käsi kuivatse, mõtlesin Jürgen meelda.
2: Mul tulid need kokku õmmeldud räti tegid.
1: Vähemalt nagu korragi päevast tule sulle meelda.

0: loen Reetsist postitust. Kasutaja hingekaaluja on kirjutanud, miks kurat mehed suudelda ei oska. Suu aetakse ammuli, keel kaugele välja ja pool nägu ujutatakse tatiga üle, nagu Bernhardiin oleks kätte saanud. Kui sellest süljärünnakust pääsed, oled kõrvuni märgi ja tagumised ambad on ka puhtaks tõmmatud. Rääkige naised nüüd. Miks mehed ei oska suudelda? Kas see kirjeldus vastas nagu... sellele, mida te olete kogenud.
1: Esiteks, miks sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda? Sa peaksid küsima, et kas see...
0: Mina enda arvates ei suudel nagu Bernhardiin. Aga ma ei tea, võibolla ma... Vaata, võibolla mehed ei saa ise aru. Võibolla mehed on nii nagu toitud. Et mina võibolla arvan, et ma olen mega hea selles, aga tegelikult pärast on vaja selle froteeretikuga nagu üle käia.
2: Selle nõmeda froteeretikuga. Aga Margit...
0: Sellepärast küsimus... ongi neid kodus nii palju.
2: Sinu küsimus oli väga vale, et mis sa seda meie käest küsid. Sellepärast, et kelle käest peaks siis Jürgen seda veel küsima, kui mitte naisterahvaste
1: ei,
2: käest?
1: See, et ta tea, formuleeris selle küsimuse lihtsalt niimoodi, et miks mehed suudelda ei oska oli.
0: No, jah, aga nagu...
2: Ma annan vastu.
0: Aga ma ei tea, miks nad ei oska.
2: No. See on ikkagi naiste häda.
1: Sest naised ei ütle neile.
2: Ja, see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
0: Oled pidanud juhendama ka või?
2: Noh, juhendamine see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
0: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
1: Mina olen reaalselt rääkinud.
2: Püha püss!
1: Nii, Pille, räägi.
0: Anna andeks. Täpsustavaid küsimus küsin.
2: Et see on väga palju asju, mida ei pea ilm tingimata sõnades ju rääkima.
0: Ma ei öelnud, et sa pead sõnades, ma küsisingi, et kuidas sa teed seda? Nagu nii. Lihtsalt huvi.
2: Nüüd sa sunnid mind raadios sõnadega kirjeldada. Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja.
0: Aga
2: ja.
0: Väga kahju, et raadiotöötaja peaks suutma seda.
2: Peaks suutma, aga vaat see on vajaka. Ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
0: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik. Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
2: Võibolla oskaks, aga see on teiste emamugav.
0: Aga on siis nii, et mehed suudavad nii, et noh, nii nagu ma siin kirjeldasin.
1: Tead, mul tekis kohe see nagu tunne, et tõenäoliselt on lihtsalt kokku puutunud meestega tõesti, keda ei ole siis naised varasemalt suudelnud. On olnud, mulle väga on meeldinud suudelda ja siia maani meeldib suudelda ja on tulnud ette küll sellised väga halbu suudlusi ja minu jaoks mingil hetkel oli kõige ebaseksikam asi, kui mees ei oskanud suudelda, aga oli ka mul üks pikaajaline kaaslane, kes oli nii väärt mees, et ma vaatasin sellest mööda, et ta suudles kohutavalt ja mina ikka sõnadega suunasin ja ka suuga suunasin ja läks paremaks, aga võt, kui ei ole sündinud suudlema ja iga päev ei harjuta, ega sinust head suudlejad.
0: Kas naised on alati paremad suudlejad?
1: Ei ole selles kindel.
2: Ma ka ei tea.
0: Ja ei ole selles kindel.
2: Mul meenub küll selle peale üks minu elu traagilisemaid suudlusjutte. Me olime kunagi sõbrannadega kusagil reisil ja kellelgi hakkas kellegugi hästi nagu tüliks minema. Ja mina mõtlesin, et mina olen hea sõbranna ja viin jututeema kuugile teise kohta enne, et nagu see asja ei läheks seal sõbrannadel oma vahel tüliks. Ja ütlesin selle peale, kuulge, pliksid, et teeme sellise vestlusringi, et räägime iga üks oma esimese suudlusloo.
1: Kui tore mõte.
2: Ossa raks, see läks veel hullemaks siis. Tekis arutelud, mida sa suudlusega mõtled. Kas musutamine või suudlemine? Noh, minu jaoks on siin suur erinevus. Ja. Musu on ilma keeleta, suudlus on keelega. Ja siis ma nii mäletan, et sa sõbra Anna ütles mulle. Oota, sa nagu tahad, me hakkaks praegu rääkima sellest, kui ta pani nagu selle keele sulle niimoodi lärt kurku ja siis nagu tatti hakkas lennama. Ja usega see läks nii tigedaks, et minu mingi lepituskatse oli täiesti. Ja siis, noh, naised napsused ka juba. Ei, miks sa räägid niisuguses suudlus? Ma ei mõel nagu, kus keegi ilastab niimoodi ainult. Üli tige vestlus.
0: Nüüd sa tegid head raadiotööd. Mul hakkas pilt jooksma, aga siin inimesed kirjutavad kommentaaridesse ka, et üks Janne kirjutab, et mul kunagi üks kutt ei hinganud suudlemise ajal üldse. See keeruline ju. See on üli keeruline tegelikult.
1: Aga kuidas siis oli niimoodi, et ta pidi neid nagu pinnale tuled korraks? Siis tegi vahepeal.
0: Ma ei tea, jah, siin küsiteks, et kuidas see käib, aga...
1: Oi, aga no iga tahes. Aitäh, Pille, selle meeleuluka...
0: Ei, aitäh, see... Jürgen, et sa selle teema tõid.
1: Aitäh, Jürgen, et sa tõid selle teema.
0: Ma saan aru, et ma olen nagu ülimas nagu vähemuses siin, eks? proovite mind lämmatada.
1: Ei
2: lase. Jürgen, no. Hinda ennast 10-pallisüsteemis ise. Meie ju ei tea, me ei ole marketingu.
0: Mina ju ei saa ennast hinnata.
1: No mis sa arvad?
2: Jätta nüüd, me ikka ütleme enda kohta.
0: Mina võin öelda, et ma olen 9, aga tegelikult on 5. No selles mõttes, et ma ei saa ju, noh, see ei ole ju minu hinnata ju.
2: Homme hommikul on siin teiega Grete, kes annab sellele küsimusele vastu.
1: Täpselt.

0: Hea reisija, Airbaltiku mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad.

0: naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
1: Tore, et sa oled Raadio Star FM-iga koos. Kus juures eile siis just rääkisin põgusalt, et oli esimene selline õhtu, kus sain olla kodus, natukene kraamisin, tegin süüa ja tore on see, et ma ei olnud ju üksinda ja meil on kuidagi niimoodi kaaslasega, et tema on mul väga tubli ja et tema peale jäi siis voodipesude vahetus. Ja kuna meil on Sule
2: Padja,
1: väga hea mees, kus juures eile veel õmbles ise nööpega pükstel ette.
2: Selline mees.
3: Tõesti on hea mees.
1: On küll tubli mees.
3: Mis sa talle süüa tegid selle eest?
1: Ma tegin ahjukana ja väga-väga head suvist salatit. Aga tema siis, kuna meil on Sule tekk ja Sule Padja, et see tähendab seda, et tekki koti sees on nagu metsikult sulgi. Ja siis ta otsustas, et ta rapsib selle siis aknast välja. Me elame viiendal korrusel küll.
2: Super mõte.
3: Kõlab nagu tädi Nadja.
2: Sodi ka viskate välja aknast
1: vahe. Ei, aga nii, juba.
2: See, mis küfli peale tuleb, see käib ka tahti.
1: Selles ei ole nüüd selle jutu mõte. Tuleme selle juurde varsti tagasi, kui halvad kodanikud
3: võttis oleme. Võttis selle suure laia kahe inimese paksu Sule teki ja sopsutas aknast välja.
1: Täpselt niimoodi.
3: Kas teil on rõdud ka muidu või?
1: Ei. Ei ole. Tuul oli teisele poole.
2: Aga siit kas see...
1: Mida?
2: Mida? See tee, mis tassi põhjab, see käib ka...
3: Ei, Jürgen, need on erinevad asjad.
2: Ah, okei. Okay.
3: Isegi mina natukene mõistan.
1: Kas see ei ole nagu...
3: Kuigi see tundub siiski koomiline.
1: On või?
3: Kergel.
1: Okei.
2: Okay. Ei, tegelikult see on okei. Okay.
3: See on loodus.
2: See on okei, okay, jah. Suled lendavad suled. Ju minema. Ja
1: see on... mõni vaata, keegi, kes tahab veel pesa endale teha, just. Kuskilt väiksed need põhlud, kes jooksevad korjavad.
3: Sulgi lausa nii mõtles su mees.
2: Vastu mõtles. Selline mees.
1: Okay.
2: See umbles nööpi ja mõtles lindude peale ja...
1: Aga
2: arvutiga tehtud mees.
1: Aga ta tegi ka ühe väga suure eksimuse. Ehk siis ma pean...
2: Asi teki lahti.
1: Ei. Ma pean tunnistama, et mul on nüüd... Mul on... ühesõnaga. Mul on üks kaisuloom. Ma olen 37 aastane. Ei, nüüd on teine. Ma tulen selle esimese juurde ka, kelle ma kunagi ära kaotasin. Mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
2: Aga sina hüljes ja siis su kaasane või?
1: Jah, täpselt.
3: Sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis. Selge.
2: Aga see hüljes on teie vahel või?
1: Ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
2: Aga kui teil on need sellised...
3: No. Etke, igal inimesel on
2: õigus. Üles on läheb voodist ära siis?
1: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
3: Sellel ajal.
1: Ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on
2: imelik. Sa lähed panete ära siis?
1: Ja.
2: Sest panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
1: Just, sest muidu on imelik.
3: A nii ei piisa, et läksite voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnuseks virutud lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
1: Ei, ma no...
2: Ja nii ei tehta kaisuloomaga. Kaisuloomaga nii ei
3: tehta.
1: Teki peale talle ja ilusesti.
2: Harri.
1: Muusika
2: Harri. Harri. Kus on koht?
3: Ma saaks aru, kui Harri lihtsalt virutatakse voodist eest ära.
1: On juhtunud ka seda.
2: See ei löö oma kaisulooma niimoodi.
1: Lähme edasi. Igatahes, aga eile siis, kuigi on selline väga tore mees mul, oli juhtunud see, et Harri oli sinna teki sisse jäänud. Ehk siis kui...
2: Harri kukkus aknast välja.
1: Mina hakkan siis öösel või õhtul magama jääma ja küsin, kus Harri on. Ja siis vaatan nagu igale poole, vaatan kõik nurgad ära ja lähen voodisse, mõtlen, et kus ta saab olla, et ta eile öösel oli voodis. Ja siis mul kaaslane ütles, äkki vaatab telekat. Noh, tegi nalja on ju. Me ei ole, me oleme normaalsed inimesed.
3: Ei, ja see kõik on normaal. Igal inimesel võib olla oma väike kiiks.
1: Ja siis tulen mina hommikul siis välisuksest välja ja mõtle, Harri...
2: Harri kalkvel silmadega
1: oli naabrite lille peenras ootamas mind. Karv oli selline udumärg ja siis ja ma hakkasin niimoodi naerma sellepärast, et kui me lõunast nüüd tulime eelmisel nädalal, ta oli mul käekotis ja ta kukkus samasse kohta maha. Ehk siis on juba teine kord,
2: kui
1: ta tahab ära põgeneda.
2: Ta tahab vabaks, laske ta minna. Harrile ei meeldi vangistuses elamine.
3: Aga siiski õnneliku lõpuga lugu.
1: Keegi oli ta tõesti pannud tegelikult sinna ja lille veenrasse.
2: Mina kui tähelepanelik kuuleja ikka. kuulsin ära, et see on sul teine kaisuloom.
1: Ja.
2: Mis juhtus esimesega?
1: Esimene oli mul pingviin, kelle nimi oli Pouki ja minu siis endine abikaasa kinkis selle mulle. Siis kui me hakkasime kokku ja see Pouki oli karakter ja seda Poukit ma armastasin niimoodi, et mu kõik perekond teadis nagu Poukist. Ta käis minuga Lõuna-Aafrikas, ta käis igal pool kaasas ja ma metsikult armastasin teda. Ma isegi kudusin talle väikese kampsuni ja igatahes mul oli väga-väga suur hingeline side ja ükskord ma käisin Rootsi kruiisil ja juhtus sama asi, et ta oli jäänud sinna voodisse, linade vahele ja me ei leidnudki üles, me helistasime kõik pesumajad läbi, mul kaaslane käis veel laeva peal ja kas te saate aru, kui imelik on inimene, noh, mitte inimene, vaid mina, et ma päriselt leinasin teda nädal aega niimoodi, et ma nutsin metsikult ja aga ma mõtlesin, et äkki see oli aeg oli tal minna sellepärast, et ta kuidagi seostus ka mu selle endise abikaasaga, selle endise eluga, et oli aeg minna, aga teata, mis kõige armsam oli, see pikk, jutt on nii pikk, aga igal juhul ühel sünnipäeval, kui siis Pouki oli ära kadunud, see oli kuskil 8 kuud hiljem, ma sain sünnipäeva kaardi.
2: Poukilt.
1: Ja
2: kus ta on siis?
1: Ja see, ta on Antarktikas.
2: Ongi, jah.
1: Ja seal oli pilt, seal oli photoshopitud pilt siis mu praeguselt kaaslaselt, kus Pouki ja Pouki kirjutas, et ta leidis endale naise Milvi, kellel on 5 last ja...
3: Oota, su endine kaaslane viis siis selle kellelegi teisele kinnituseks?
1: Ei.
2: Okay.
1: See kaaslaste teema on vist imelik, aga igal juhul palun vabandus, keda see jutt väsitas.
3: See on väga huvitav.
2: See on väga huvitav. Ma hakkasin mõtlema, et kus see tuleb?
1: Võt, see on mingisugune, mina arvan, et lapsepõlvest on mingisugune turvalisuse, mingi asi.
3: Muideks, see on sellepärast tore jutt sul täna. Ma ei ole seda läbi lugenud, aga Eesti Ekspressis on täna pikk lugu selles, kuidas noortel tekib, noh, nii-öelda mingi teine kaaslane ja ma saan aru, et enamasti on siin jutuks, kuidas, noh, mingi arvutimängu tegelane saab talle lähedaseks ja annab talle piisavalt kõike. Mängu asi kõlab mõjaks kuidagi nagu palju arusaadavamalt ja südamlikult.
2: Mul oli väiksena Marli lapp.
3: See räägid nüüd päris pisikesena.
2: Ei, no see kestis ka mingi mõnda aega, noh, mitte päris küll 30-ndate.
3: Aga mis on huvitav, Margit, kui sa ütled, et sul kunagi oli see pingviin ja selle pingviini tõesti kinkis sulle see eelmine elukaaslane. Et noh, sina, kes sa oled üsna avatud meelega, et huvitav, et kui sa nüüd jõudsid oma sellesse suhtesse, panite leivad ühte kappi, on ju, et ei teagi, kuidas psühholoogiliselt mind mõjutaks, kui minu kallim kolib minuga kokku, tal on kaasas pingviin, kelle on ta eks kinkinud ja selle pingviini võtame küll voodisse kaasa, sest see mulle nii kallis. Võibolla on tore, et see Pouki uue kodusel leidis.
2: Ma arvan, et see ei oleks olnud nagu võibolla.
1: Aga me ikka valasime mõlemad praeguse kaaslasega pisaraid
3: selle Pouki pärast.
1: Ja, sest Pouki oli eriline.
3: Aa, vaata, pingviini vahetas ta hülja. Kuidas pingviinist hüljas sai?
1: See on teiseks.
2: Operatsiooni teel.
1: Iga tähes. Siis nüüd ma sain kõik asjad välja öelda, mis ma soolisin.
3: Oli lugu, ütlen sulle ausalt.
2: Pingviinil tiivad ära ja oligi hüljas.
1: Ja tore, et kui sa oled ikka
3: veel raadiga staar. Ole ikka veel meiega.
1: Ole meiega.

0: ma pean tunnistama, et mul tuli siiski sõbralik muie, kui ma seda artiklit nägin, kus jagatakse õpetusi, mida teha vanade käterätikutega ja öeldakse, et kindlasti ei tasu neid minema visata, sellepärast, et majapidamises leidub nii palju nutikaid võimalusi, kuidas nendele uus elu anda.
1: No nii. Tee tekk nendest.
0: Ja teen suure tekki nendest.
2: See juba ei ole halb mõte, ma praegu
0: võtlen. Vanadest suurtest saunalinadest teha näiteks tekk või?
2: Ja no, no, nagu selline kokku. Nagu tiivani kate või nagu mingi see päeva tekki see, mis paneb.
1: Super.
0: No anna ja mulle andeks, Margit, aga sa sobid selle artikli autoriks veel paremini. Ja, et alles sa rääksid meile täna sellest, kuidas sul lisaks kallile kaaslasele magab sinuga teki all veel ka hüljes Harri. Et kas sa tahaksid oma hüljes Harrile pakkuda siis sellist vanadest luitunud rätikutest tehtud tekikest?
1: Mina arvan, et sa võid sellest ka endale kalli kaaslase teha.
0: Ja, aga Margiti peres ei tee seda mitte Margit, vaid nagu me ja kuulsime,
1: kaaslane,
0: kuna Margiti siis see päris kaaslane, see mees, ja. See nagu isane see, kes elab ja, seal temaga ise
1: õmbleb ja, nii.
0: Ja õmbleb nööpe ja teeb muud käsitööd, et siis temale jääks
1: tema ilmselt. Selle teki tõenäoliselt.
0: Ja selle teki, ja.
1: Aga sa võid ka kaaslase teha, jah, vaata rättidest kokku panna, teha sellise rätipoisi, aga nagu inimsuuruses.
2: Nagu nukitsa mehes oli
1: saata ka nagu telekat vaadata koos tiivani peale.
0: Näib, et tuli praegu punkt 24, kui kiiresti läbi lappa.
1: Mis seal oli siis see punkt 24?
0: See oligi praegu sinu.
1: Oligi, jah.
0: Sest siin oli 23 nippi, aga see kõik need okay. Nippid, mis te olete praegu välja
1: aga 23 nippi, mida teha rätikutega, no ütle mõni.
0: Jah, sest ma ei tea, kas kõike... No esimene nipp on selline, ma tahaksin öelda, et no kuule, tule nüüd küll ajast ja arusteks ole. Et koduses majapidamises võiks teha vanades käterätikutes põrandapesulapid.
1: Siin on lõpetage ära.
0: Täpselt, siin olen ma sinuga paraku ühel nõul.
2: Mina mäletan seda
1: aeg. No kes ei mäleta siis, jah. Auk tehti sisse ja siis Arja vares... No, ei, no kuulge, aga sa praegu ju, noh.
0: Et me täna siiski peseme oma põrandaid vist juba natukene teissugust asjadega kui nende vanade rätikutega. No siin on samamoodi siis pindade puhastamiseks. Ega ma nendine, ma olen hoidnud küll rätikud alles, noh juhtumiks kui, ja ma ei tea, mehel on garaasis vaja, ma ei tea, oma tavotisid käsin ühkida või midagi, siis annad talle küll selle vana nartsu. Aga üldiselt meil on ikkagi juba vist mingi mikro. Ma ei tea, mikrofiiberklapid või ma ei tea, mis
1: no, siin ühesõnaga puhastuseks ma ei ikkagi
0: jätame
1: selle kõrvale.
0: Nii, aga nüüd.
1: Lähme huvitavamaks.
0: Näiteks, kui sa vaatad oma diivanit kodus, mis on põhjendamatult lage ja ilmetu.
2: Noh, teedki selle päeva teki sinna peale.
1: Ei, sa viskad lihtsalt need vanad rätid.
0: Täiesti

0: sellise padjamillesse, mis sobib sinu diivaniga. No. Lukk on küljes selle, no. Eks? Nii, aga nüüd tuleb see padi millegagi täita.
1: Ma muideks täidaks padjaga selle.
0: Et läheks ja ostaksid teise uue padja või?
1: Ei. Võidagi, ma paneks padjapüüri sisse padja. Lihtsalt ütlen, et selline asja on olemas nagu padi, mis keeb padjapüüri sisse.
0: Aga milleks esiteks kulutada nii palju?
1: Milleks ma topin sinna nii rätikud? See jääb, eristiks jääb see väga kole.
0: Sest sa oled maailmasõbralik, sa oled taaskasutussõbralik, sa tahad keskkonda säästa, sa ei viska arvan, enam lihtsalt asju.
1: Eriti ebamugav ka.
2: Ma mäletan kunagi telkimisel, oli võiks... küll niimoodi, et padja ei olnud
1: siis küll jah, aga see on telkimine, ega sa kodus ei telki. Ja üleüldse sa võiksid endale panna siis ka ju voodisse, nagu enda, nagu pea alla, nagu sinna magamiseks saad... padja.
0: Jäta,
1: võtad padja püüri, topid selle vanu rätte täis ja paned selle pea alla.
0: Jürgen, üks asi on dekoratiivpadi. Meil on siin palju dekoratiivpatju.
1: Noh.
0: Eks? Noh, neil on lihtsalt ilu pärast. Mitte praktilisuse pärast.
1: Kui see tugitooli padi hakkab ära vajuma, kus sa peal istud, sinna topi ka vanu rätte sisse.
0: Olgu, ärme jää siia punkti kinni.
1: Ärme jää, jah, see ajab natuke endast välja.
0: Saab valmistada pajalappe. Sellepärast,
1: saab, muidugi.
0: Ega kogu käterätik pole kulunud ju. Ikka on ju ilusaid nurgakesi.
1: Mm-hmm. On, on. Ja. Nurgad lõikad ära, jah.
0: Võtad need paremad palad, kus on frottee veel säilinud. Just. Hopp, ja õmbled kokku ja on sul pajalapid enne. Või siis saab, no siin peab natukene osavam olema, õmmelda näiteks pehme hoiukorvi. Tervematest frottee
1: retikutest. Mis see on tähendab?
0: No see on, kus panna kas laste mängu asju või see taad mainida tarvikuid või juukse aksessuaare kusagil kotikeses hoida. Teed
1: koti. Kotikese. Sa võid poe koti ka teha sellest ju tegelikult. Siis.
2: Tõsi. Tegelikult
0: saad.
1: Ei ole
0: tõsi.
1: On ole jälle. Kuidas? See on sama asi ju. Kui sa tahad panna sinna asju sisse, õmbled sealt endale väikeses sanga külge.
0: Siis näiteks saad kasutada sahtlites esemete kaitsmiseks. Sul on seal mingid õrnad asjadeks ole.
2: No, see tundub mulle kõige loogilisem.
1: Miskad selle vana frotee rätti sinna peale?
0: No ei, no sul on mingi klaasist, näiteks klaasist sa kulukese kogud.
1: Sa saad värvi televiisorit kaitsta sellega.
0: Miks sa, Jürgen, sa nagu kogu aeg nagu mõnitakse?
2: Võibolla Jürgeni need vanad rätikud on nagu mingi eriti koledas nagu seisukorras.
0: Ei, Jürgenil ei ole.
1: Tead, kus üles on? No. Kus üles mul on?
0: Ei ole.
1: Mul on, kus juures mul on, päriselt ei. On ka, mul on vanad saunalinad, mille ma olen võtnud endale autosse, et kui ma tahan mere äärde minna vujuma, siis mul on need vanad,
0: ja.
1: Tõesti vanad ja kulunud saunalinad.
0: Aga ma ütlen Margit sulle, kui sa näed neid tema autos neid vanasid ja kulunud saunalinu, millega ta läheb mere äärde vujuma.
1: Need tõesti, on need tõesti pole nõukaajast, ma lihtsalt seda ütlen.
0: Täpselt, siis need on nagu sellised, et sina ütleksid, et oi kui ilusad, kas ma võin need endale võtta ja
1: tavalised hallid, mingisugused jüski saunalinad.
0: Ei Jürgen, ma tunnen siin piisavalt. Ma ta ei võta ju kunagi isegi siin, kui meil on kingitud vastu mitte ühtegi ime ilusat saunalinna, mille on kas pisike logo täpikenegi.
1: Ei, ma ei taha tasuta reklaami teha.
0: Sa oled väga peps.
1: Ma ei taha teha nii sama reklaami, vaat.
0: Nii, kuidas no. ajaga on, võin veel
1: oh, jah, meil aeg on. Me võtame kasvi terve ommiku.
0: Kui sul on kodus taburet, siis saad sa jällegi näiteks teha taburetile või tumbale uue katte.
2: No võt! Ikka see sama, mis ma ütlesin.
0: Siis naiste rahvad, meie, me saame valmistada korduvkasutatavad meigi veemalduslappe no sauna seelik. Sauna seelik. Aja kuhu sisse.
1: Võtad jälle need parimad palad kokku nendest
0: ei, olevest. Ei, no selle juba ära uhtunud poole jätad näiteks ette, mitte pepu peale.
1: Miks niipidi?
0: No sest, et pepu pealt hakkab ju kuluma nüüd järgmine kohtna.
2: Jaa, aga
0: ega see auk, kui see ei ole.
1: Kui see kulund poole jätad tahapoole, siis see on ju kohe aukses.
0: Just
1: nüüd enne. Ära selle.
0: Ja nüüd ära nüüd juba, aga nüüd keerad selle ette poole.
1: Selle. Külje peale.
0: Jälle, no nutti sul on, aga no lollus tuleb
1: peps,
0: ka sekka.
1: Peps, aga nutti on.
0: Ja näen väga ilusat pilti, kuidas saab meisterdada vannitoa vaiba.
1: Jaa, tegelikult saab veel voodi peale luiki teha ja luikesid ja neid igast loomakesi vaata. Saab... Nii hotellides, südamas no, koolide sellest.
0: No. Siis jääb juba ikka osaliselt kulunud. Ja.
2: Jaa.
1: Pole.
0: Jaa.
2: Kulunud luiged voodi peal.
1: Luitund luik.
0: Ja siis saab turbani õmmelda sellest.
1: Voh! Üks asi ka.
0: Ja pesemiskäsna.
1: Pesemiskäsna. Jääd no ennast pesta või?
0: Jaa. Minul on kingitud kunagi selline.
1: Muidu millal sa viimalt ennast lapiga pesid? Muidu ma lihtsalt küsin.
0: Vabandust, et ma seda sulle nüüd ütlen.
1: Millal sa märja
0: lapiga minule... pesid ennast? Ei, no see ei ole lapsen nagu kinnas.
1: Tegid vanast frottee rätikust.
0: Ei teinud.
1: No jaa, aga see on see pesemiskinnas. Jaa. See on nagu mõeldud.
0: See on peaaegu nagu vanast frottee rätikust tehtud pesemiskinnas. Aitäh, Mart.
1: Ja ei ole ju.
2: Jürgen, me ei hakka jälle vaidlema. On küll.
0: Sul ei ole seda kingitud, sul ei ole seda olnud. Jätame selle
1: juttu. Niiske lapiga nüüd.

0: täna kolmes . 19.30 megavinge multifilm Kruudid , loomulikult eesti keeles . 21.15 Anne Hathaway romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid . täna õhtul TV3-s .
1: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolpacki seljakott K-Pop Basic pluss 69 eurot . hea , aga odav . Prisma .
2: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
3: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
4: näotühjendusmüük Decoras . tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. külasta sulle lähimat Decora kauplust või soeta vajalikud kaubad Decora e-poest .
5: olgem ausad , tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G ühendusega . Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti , kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks . vaata lähemalt tele2.ee .
6: kuni 70% soodsamalt . Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega . säästa alates 40-70%-ni . kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee .
7: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
8: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
9: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen . vastus ühe tunniga .
10: ilm täna püsib pigem olulise sajuta , seda siis Mandri-Eestis , aga saartel pilvisus tiheneb ja võib hakata vihma sadama . sooja täna 18-22 kraadi .
11: Te soovite ärilaenu ?
12: Milleks teil seda laenu vaja on ?
11: ja mis teil tagatiseks on ?
12: palju te sporti teete ?
11: palju teil lapsi on ?
12: peregruppi ?
13: saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. vastus ühe tunniga .
14: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
8: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3 eurot 79 senti. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
12: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
14: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
15: Lavale astuvad Coopis selle nädala tähed. Moosaarema edamjuust 450 grammi Coopikaardiga vaid 2,89 ja Rannarootsi maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti. Ja üks asi, mida ma jälestan...
1: Survega suud. Survega
0: suud. Te saate aru ju, mis
2: on õige surve.
1: Et need see nagu, sülja närmed.
0: Et see ei ole... Jumala eest, no.
1: Loodan, et
0: jah. Ja, ei, no,
2: niimoodi, ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Aga kunagi Margitega suudel, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ja ole, see... sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagune tuleb.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.

0: -40% , valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
3: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
11: Sajas leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
0: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
11: Ajame sootsana.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
13: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Nädalavahetuseks ikka soovime ju ilusat ilma ja see täna on soojakraadid 18-22. Saartel pilvisus tiheneb ja seal hakkab ka vähest vihma sadama.
16: Te soovite ärilaenu?
17: Oh, milleks teil seda laenu vaja
16: on? Ja mis teil tagatiseks on?
17: Palju te sportide?
16: Palju teil lapsi on?
17: Peregruppi?
18: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
19: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Joy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam. Ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
8: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
11: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
12: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
11: Õhuvarskendaja, rätikud.
13: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
14: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
13: Kordan, ööjooks.ee.
15: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
16: Alejandro!
17: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
18: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
17: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
19: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl, alati väärt.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suur
0: ma te saate aru ju, mis
2: see
0: ma
2: ütlen surve.
1: Et need see nagu, sülje närmed
0: et see ei annavad. Ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah.
2: Jah,
0: ei, no,
2: niimoodi. Ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Aga kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole täiesti, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole seal nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Heleviinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee. Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
6: Kuu hit Bauhofis. Estplast, vahtplast, EPS 120 alates 49,90. Vestor Eternit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
12: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
13: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
14: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Ploom 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl plus kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl alati väärt.
15: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed uksedlukud.ee.
17: mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot

0: toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilm täna püsib pigem olulise sajuta. Seda siis Mandri-Eestis, aga saartel pilvisus tihenev ja võib hakata vihma sadama. Sooja täna 18-22 kraadi.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Milleks teil seda laenu vaja on?
2: Ja mis teil tagatiseks on?
3: Palju teil sportide?
2: Palju teil lapsi on?
3: Peregruppi.
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Little Plusiga 1,39. Sea kaelakarbonaad jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
9: Haapsalus on hea.
8: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Puhka. Märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
12: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
13: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
14: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta Hele Viinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaukate ühe-kahe päevaga.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.

kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid

0: jahvatlevate hindadega . külasta arvutitarka ja vali targalt . vali Logitech .
1: praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes . alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot . laste kummikud 8 eurot . laste tunked 9 eurot . Lidl , alati väärt . IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee . Sveiki , avasta sel suvel Lätit . Sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
2: sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti . tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: emme issi kiitfest tuleb jälle .
4: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas . Laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad

0: uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
1: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
2: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam. Ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
4: Nutikad hinnad Kaarautas. Pekko sügavkülmik 319 eurot. Standard mikrolaine ahi vaid 39,90 ja Dreami varstolmuimeja 199 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
5: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
7: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
9: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
10: Nädalavahetuseks ikka soovime ju ilusat ilma ja see täna on soojakraadid 18-22. Saartel pilvisus tiheneb ja seal hakkab ka vähest vihma sadama.
11: Te soovite ärilaenu?
12: Oh, milleks teil seda laenu vaja
11: on? Ja mis teil tagatiseks on?
12: Paljude sportide.
11: Paljude lapsi on?
12: Peregruppe.
13: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
14: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid. Loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway. Romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.
2: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
5: Kordan ööjooks.ee
7: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiats pailot aitähkaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
8: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
9: Tähelepanu, järgneb auto veel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee
10: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
11: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee /taskuraha ja osale loosis.
12: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasart mängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plussiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,89. Aiamaa must muld 60 liitrit 2,89. Kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
9: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Pluum 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl Plus kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl alati väärt.
13: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult Plus liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
14: Sajad leivad juustud lihad piimad tootad kana muuda koop ajab sootsana.
15: Tere kuhupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
14: Ajame sootsana.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
19: Hea muusika sind siin raadios Star FM loomulikult ootab, aga esmalt veel homsest päevast ka ja ilm tuleb homme hästi vihmane, mitmel pool sajab. Kohati on sadu tugev ja sooja on 16 kuni 20 graadi.
20: Soovite ärilaenu?
21: Oh, milleks teil seda laenu
20: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
21: Paljude sportide.
20: Paljude lapsi on.
21: Peregruppe.
22: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
23: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis tere kohuke erinevad maitsed. 5 × 40 grammi, 1 € ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 milliliitrit, 4 € ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
9: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta Bauhof.ee.
10: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
11: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
12: Eesti kõige lähedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
14: Ja piletid on müügil piletitaskus.
15: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
16: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti. Ja üks asi, mida ma jälestan.
1: Surve ka suud.
0: Ma te saate aru ju, mis
2: see on. See on õige surve.
1: Et need süljanärmed.
0: Et see ei

0: olevat.
1: Jumala eest.
0: Loodan, et jah.
1: Ei, no, niimoodi,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
0: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
0: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
1: Mina ei ole seal nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
1: Ei, et ütles, et
0: nurgatagune inimene.
2: Ma ütlesin nurgatagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.
3: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse ekspert. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
10: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
9: Kordan, ööjooks.ee.
11: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
12: Alejandro.
13: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
14: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
13: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
15: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli file portsioon 200 grammi Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
17: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot

0: toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Räägime ilmast ka ja homme läheb taevas pilvisemaks. Paljudes kohtades sajab tugevat hoovihma. Temperatuur 16 kuni 20 kraadi.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu vaja
2: on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljudes sportides?
2: Paljudel lapsi on?
3: Peregruppel?
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: Hea reisija, Airbaltiku mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid. Loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway. Romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.
2: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akenjauks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan, ööjooks.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti. Ja üks asi, mida ma jälestan...
1: Survega suud. Survega suud.
0: Te saate aru ju, mis
2: on. See on õige surve.
1: Et need süljanärmed annavad.
0: Jumala eest, noh.
1: Loodan, et
0: jah.
2: Ja,
0: ei, no,
2: niimoodi, ei ole kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid, et
1: nurgatagune inimene.
2: Ma ütlesin nurgatagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
6: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks.

0: Läheb loos jalgratas. Avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
1: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiats pailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
5: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
9: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
10: Ilusat nädalavahetus sulle ikka lemmikraadioga, sa kuulad raadiot Star FM ja ilmast ka. Homme sajab paljudes kohtades päris tugevalt, eriti Ida- ja Lõuna-Eestis. Ja homme on sooja 16 kuni 20 kraadi.
8: Raadio Star FM.
11: Te soovite ärilaenu?
12: Oh, milleks teil seda laenu vaja
11: on? Ja mis teil tagatiseks on?
12: Paljude sportide.
11: Paljude lapsi on?
12: Peregruppe.
13: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
14: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid. Loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway. Romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%.

0: e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
6: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
7: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad.

0: sana .
1: tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1.09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti .
2: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
3: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star FM .
4: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen . vastus ühe tunniga .
5: hea muusika sind siin raadios Star FM loomulikult ootab , aga esmalt veel homsest päevast ka ja ilm tuleb homme hästi vihmane , mitmel pool sajab . kohati on sadu tugev ja sooja on 16-20 kraadi .
6: Te soovite ärilaenu
7: oh, ? Milleks teil seda laenu vaja on ?
6: ja mis teil tagatiseks on ?
7: palju te sporti teete ?
6: palju teil lapsi on ?
8: saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
9: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akenjauks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurn.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud, survega suud.
0: Ma te saate aru ju, mis
2: on see õige surve,
1: et need süljanärmed,
0: et see ei ole annavad. Jumala eest, no.
1: Loodan, et
0: jah.
2: Ja, ei ole lihtsalt kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole seal nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ta ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
2: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar.
3: Alejandro.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks.

0: Ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
1: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
5: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot

0: toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Räägime ilmast ka ja homme läheb taevas pilvisemaks. Paljudes kohtades sajab tugevat hoovihma. Temperatuur 16 kuni 20 kraadi.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu vaja
2: on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide?
2: Paljude lapsi on?
3: Peregruppi.
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 sentimeetrit 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 sentimeetrit 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
7: Te soovite ärilaenu?
8: Oh, milleks teil seda laenu vaja
7: on? Ja mis teil tagatiseks on?
8: Palju te sportide?
7: Palju teil lapsi on?
9: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
10: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: täna kolmes . 19.30 megavinge multifilm Kruudid , loomulikult eesti keeles . 21.15 Anne Hathaway romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid . täna õhtul TV3-s .
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus . Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit . Lisaks Ville Viikind lastejooksud , tegevusi kogu perele . jalutad , jooksed või kepikõnnid , elamus ja medal ootavad kõiki . 30. augustil ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Hea muusika sind siin raadios Star FM loomulikult ootab, aga esmalt veel homsest päevast ka ja ilm tuleb homme hästi vihmane, mitmel pool sajab. Kohati on sadu tugev ja sooja on 16 kuni 20 kraadi.
7: Te soovite ärilaenu?
8: Milleks teil seda laenu vaja
7: on? Ja mis teil tagatiseks on?
8: Palju teil sportide?
7: Palju teil lapsi on?
8: Peregruppi?
9: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
10: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Kruudid, loomulikult eesti keeles. 21.15 Anne Hathaway, romantilises linateoses Armastus ja teised uimastid. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikin lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
6: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
8: Räägime ilmast ka ja homme läheb taevas pilvisemaks. Paljudes kohtades sajab tugevat hoovihma. Temperatuur 16 kuni 20 kraadi.
9: Te soovite ärilaenu?
10: Oh, milleks teil seda laenu
9: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
10: Paljude sportide?
9: Paljude lapsi on?
11: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
12: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
5: Ilusat nädalavahetus sulle ikka lemmikraadioga, sa kuulad raadiot Star FM ja ilmast ka. Homme sajab paljudes kohtades päris tugevalt, eriti Ida- ja Lõuna-Eestis. Ja homme on sooja 16-20 kraadi.
6: Te soovite ärilaenu?
7: Oh, milleks teil seda laenu vaja
6: on? Ja mis teil tagatiseks on?
7: Paljude sportide.
6: Paljude lapsi on.
7: Peregruppi.
8: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
9: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud
0: te saate aru ju, mis
2: on õige surve,
1: et need see nagu, sülje närved
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah.
2: Ja,
0: ei, no,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ja, ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesin, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suur
0: ma te saate aru ju, mis
2: sa
1: see on nagu, sülja närved
0: et see ei ole jumala eest on
1: loodan, et
0: jah.
2: Ja, ei,
0: no,
2: niimoodi, ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ta ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud, survega
0: suud. Ma te saate aru ju, mis
2: see on õige surve,
1: et need see nagu, sülje närved
0: et see ei ole annavad. Jumala eest no.
1: Loodan, et
0: niimoodi,
2: ei ole lihtsalt kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sul on täitsa õige,
1: aga kunagi Margitega suudel, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole seal nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti. Ja üks asi, mida ma jälestan...
1: Survega suud. Survega
0: suud. Ma te saate aru ju, mis
2: on. See on õige surve.
1: Et need see nagu, sülje närmed.
0: Et see ei ole... Annavad. Jumala eest, no.
1: Loodan, et jah.
0: Jah, ei, no niimoodi.
2: Ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
2: Ma ei ole, ei ole vist, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole seal nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.